یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

مطابق جمعرات 14 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا سربراہی اجلاس بیجنگ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ 9 سال میں پہلی بار چین کے دورے پر آئے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ میں ان کی آمد بدھ کے روز ہوئی۔ جمعرات کو عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ٹرمپ موٹر گاڑیوں کے قافلے میں وہاں پہنچے تو صدر شی نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رسمی بات چیت کرتے ہوئے مصافحہ کیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد دونوں رہنما سربراہ ملاقات کے لیے عمارت کے اندر چلے گئے۔ صدر شی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، مستحکم دو طرفہ تعلقات دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں کو تعاون سے فائدہ اور تصادم سے نقصان ہوگا۔ ہمیں حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے پرجوش استقبال پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ اور میں ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اتنے دیرینہ تعلقات ہیں جو کسی بھی صدر کے کسی دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ رہے ہیں۔ ٹرمپ اور شی کے درمیان بات چیت تقریباً 2 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاری رہی۔ جاپانی کاروباری ادارے بنیادی طور پر گزشتہ مالی سال کے لیے مضبوط منافع جات کی اطلاع دے رہے ہیں، لیکن اب مشرق وسطی کی صورتحال کے سبب وہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ آمدنی کا اعلان کرنے کا موسم جوبن پر ہے۔ ایس ایم بی سی نکو سیکیورٹیز نے ایسی 536 کمپنیوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے جنہوں نے منگل تک اپنے پورے سال کے نتائج کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں سے متعدد کمپنیاں ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے درجہ اول کی پرائم مارکیٹ میں درج ہیں۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ قابل موازنہ اعداد و شمار والی 524 کمپنیوں میں سے تقریباً 70% نے مارچ میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے منافعوں میں اضافہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی محصولات کے باوجود مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سینٹرز کی مضبوط مانگ نے الیکٹرانکس کے شعبے کو تقویت دی ہے۔ بینکوں اور سیکیورٹیز فرموں نے حصص کی بلند قیمتوں اور زیادہ شرح سود سے فائدہ اٹھایا۔ حالیہ برسوں میں کاروباری اداروں کے منافع میں اضافہ دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اجرتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہ رجحان بدل سکتا ہے۔ نقصانات کی پیشین گوئی کرنے والی 2 کمپنیوں سے ہٹ کر تقریباً 40% نے یا تو رواں مالی سال کی آمدنی میں کمی کی توقع ظاہر کی ہے یا اپنے اندازے پیش ہی نہیں کیے ہیں۔ قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی غیر مستحکم سپلائی کے سبب ساز و سامان بھجوانے والوں، کیمیکل کمپنیوں اور گاڑی ساز اداروں کی جانب سے آمدنی میں کمی کے اندازے لگائے گئے ہیں۔ بعض کمپنیوں کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے آمدنی کے قابل اعتماد تخمینے لگانا کٹھن ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ جاپان کے 3 بڑے بینک جدید مصنوعی ذہانت کے ماڈل کلاڈ مائتھوس تک رسائی حاصل کر لیں گے، جسے امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی اینتھروپک نے تیار کیا ہے۔ معاملے سے واقف قریبی ذرائع کے مطابق جاپان کے یہ 3 بڑے مالیاتی ادارے ایم یو ایف جی، سومیٹومو میتسوئی اور میزوہو ہیں۔ منصوبوں کی منظوری ملنے کی صورت میں وہ جاپان میں مذکورہ نئے اے آئی ماڈل تک رسائی کے حامل اولین ادارے بن جائیں گے۔ اینتھروپک کمپنی کے تیار کردہ کلاڈ مائتھوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹمز اور دیگر سافٹ ویئر میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کی انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اے آئی ماڈل سے ٹیکنالوجی کے غلط ہاتھوں میں جانے کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ سائبر حملوں کے لیے اس کا استعمال مالیاتی نظاموں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ میں صرف محدود تعداد میں کمپنیوں اور تنظیموں کو اس ماڈل تک رسائی دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں ٹوکیو میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کلاڈ مائتھوس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کاتایاما نے امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک نیا طریقہ علاج جاپان میں پارکنسن کے مریضوں کے لیے امید کی کرن جگا رہا ہے۔ وہ جلد ہی ملک کے پبلک ہیلتھ انشورنس نظام کے تحت لیبارٹری میں افزائش کردہ سیلز کے ذریعے دنیا کا پہلا علاج کرا سکیں گے۔ آمشیپری نامی تھراپی جاپانی دوا ساز کمپنی سومیٹومو فارما نے تیار کی ہے۔ اس میں انڈیوس پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز یعنی IPS خلیات سے تیار کردہ اعصابی ٹشو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھراپی پارکنسن کی بیماری والے لوگوں میں موٹر فنکشن یعنی حرکت کی صلاحیت کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ 7 مریضوں نے کلینیکل ٹیسٹوں میں حصہ لیا اور کچھ نے اپنی حرکت کی صلاحیت میں بہتری دکھائی ہے۔ طبی حکام آمشیپری کا پبلک ہیلتھ انشورنس کے تحت احاطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بار کے علاج کی قیمت تقریباً 55.3 ملین ین یعنی $350,000 مقرر کی ہے۔ مریضوں پر علاج کی لاگت کے بوجھ میں بڑی کمی آئے گی کیونکہ مذکورہ نظام مریض کی جانب سے علاج کی ماہانہ ادائیگی کی حد مقرر کرتا ہے۔ سومیٹومو فارما کو توقع ہے کہ رواں سال موسم خزاں کے آس پاس علاج شروع ہو جائے گا۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ مالی سال 2035 تک تقریباً 130 مریض ہر سال یہ علاج کرائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے آج تک دریافت ہونے والی سب سے زیادہ کیمیائی طور پر قدیم ستارے بنانے والی کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ٹیم میں جاپان کی کانازاوا یونیورسٹی اور جاپان کی قومی فلکیاتی رصدگاہ کے محققین شامل ہیں۔ انہوں نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے 13 بلین سال پہلے یا بگ بینگ کے 800 ملین سال بعد بننے والی LEP-1b نامی انتہائی مدھم کہکشاں سے خارج ہونے والی روشنی کو دیکھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دھندلی کہکشاں کو کشش ثقل لینزنگ نامی عمل کی مدد سے بڑا کیا گیا تھا، جس میں اس کی روشنی کو کہکشاؤں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کے قریب سے گزرنے کے بعد تقویت دی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 30 گھنٹے سے زیادہ کے مشاہدے کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ اب تک مشاہدہ کی گئی تمام کہکشاؤں کے مقابلے میں وہاں آکسیجن کی موجودگی سب سے کم تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد آکسیجن جیسے بھاری عناصر کائنات میں بمشکل ہی موجود تھے، لیکن ان مادوں کی مقدار میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ کانازاوا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ناکاجیما کیمیہیکو نے کہا کہ تحقیق سے یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ انسانوں کے ظہور کا باعث بننے والے عناصر خلا میں کیسے بنے اور جمع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 15 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے جمعے کو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے آخری دن ورکنگ لنچ میں ملاقات کی ہے۔ رہنماؤں نے وسطی بیجنگ میں یونگ نان ہائی کمپاؤنڈ میں ملاقات کی، جہاں چینی رہنماؤں کے دفاتر ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والی سربراہی ملاقات کے دوران ٹرمپ اور شی نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو تقویت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں چین میں امریکی کاروباری اداروں کی وسیع تر رسائی

اور امریکہ میں مزید چینی سرمایہ کاری شامل ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ تجارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ شی نے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نے شی کے حوالے سے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ شی نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا معاملہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شی نے خبردار کیا کہ اگر اس معاملے سے مناسب طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ٹکراؤ، یہاں تک کہ تنازعات بھی ہوں گے، جس سے پورے تعلقات کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ امریکہ کے اعلان میں تائیوان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جاپان کی حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹرمپ اور وزیر اعظم تاکائچی سانائے کے مابین ٹیلی فون کال کے انتظامات کر رہی ہے۔ جاپان چاہتا ہے کہ فون پر بات چیت جمعے کو ٹرمپ کے بیجنگ سے روانہ ہو جانے کے بعد ہو۔ جاپانی حکومت کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ ٹوکیو یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ امریکی اور چینی فریقین نے تائیوان جیسے علاقہ جاتی مسائل اور نایاب معدنی عناصر پر چین کے برآمدی کنٹرول کے بارے میں کیا بات چیت کی ہے۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی وزارت دفاع نے فلپائن کو سطح سے بحری جہاز تک مار کرنے والے میزائلوں کی برآمد کے ارادے کے تحت ایک جائزے کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قابل اعظم مدینہ نے اس ماہ ٹائپ 88 میزائل کے حصول میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت انہیں GSDF یعنی گراؤنڈ سیلف ڈیفینس فورس کے ہتھیاروں کے موجودہ ذخیرے میں سے برآمد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ GSDF کا منصوبہ ہے کہ وہ بتدریج ٹائپ 88 میزائلوں کا استعمال بند کر دے اور ان کی جگہ ایک نئے ماڈل کا استعمال کرے۔ ٹائپ 88 میزائلوں کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ فلپائن میں اپریل سے مئی تک ہونے والی مشقوں میں SDF کے اہلکاروں نے اس میزائل کی لائف فائر ڈرل کی۔ امریکی افواج نے بھی حصہ لیا۔ یوکرین کے ہنگامی حالات کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات تک روس کے بڑے پیمانے پر حملوں میں کیف میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی ریاستی ایمرجنسی سروس نے جمعے کو تازہ ترین ہلاکتوں کی تعداد کا اعلان کیا۔ یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں 675 ڈرون اور 56 میزائل شامل تھے۔ دارالحکومت کے دارنیتسکی ضلع میں ایک میزائل نے ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو تباہ کر دیا۔ پولیس اور امدادی کارکنوں کو ملبہ ہٹا دے لاپتہ رہائشیوں کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ روس کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے کے حملے جوابی تھے۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے اور یوکرینی افواج کی مدد کرنے والے دیگر اہداف پر بلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔

0: غیر معقول حد تک محدود نہیں ہے۔ ظاہر شدہ شواہد کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 سال تک کی قید یا 5 لاکھ ین تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا، جو لگ بھگ $3,100 بنتے ہیں۔ مسودے میں ترمیم شدہ قانون کے نفاذ کے بعد اگر ضروری سمجھا جائے تو ہر 5 سال میں 1 بار نظر ثانی کا کہا گیا ہے۔ ہونڈا موٹر نے مالی سال 2025 کے لیے بھاری گروپ نقصانات دکھائے ہیں، جس کی بڑی وجہ اس کی ای وی حکمت عملی میں کمی ہے۔ اس جاپانی کارساز کمپنی کا کہنا ہے کہ حصص منڈی میں اندراج کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اس کی پورے سال کی آمدنی خسارے میں چلی گئی ہے۔ مارچ میں ختم ہونے والے سال کے لیے پیداواری نقصان 414.3 بلین ین یعنی $2.6 بلین رہا۔ خالص نقصان 423.9 بلین ین تک پہنچ گیا۔ ہونڈا کے مکمل طور پر برقی گاڑیاں بنانے کے عزائم معطل کرنے، ای وی ماڈلز کو منسوخ کرنے اور شمالی امریکہ میں پروجیکٹس کو معطل کرنے کے فیصلے سے سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ امریکی ٹیرف اقدامات نے بھی کمپنی کی خالص آمدنی کو متاثر کیا۔ ہونڈا نے آئندہ کے بارے میں توقع ظاہر کی ہے کہ رواں مالی سال کے لیے آمدنی منافع کی راہ پر لوٹ آئے گی۔ سوزوکی موٹر کا گزشتہ مالی سال کے لیے خالص منافع 439.2 بلین ین یعنی تقریباً $2.8 بلین کی ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گیا۔ بھارت میں زبردست فروخت اس اضافے کی وجوہات میں شامل تھی۔ جاپانی کارساز کمپنی نے مارچ میں ختم ہونے والے کاروباری سال کے لیے مالیاتی نتائج کا جمعرات کو اعلان کیا۔ کمپنی نے کہا کہ آمدنی بڑھ کر تقریباً 6.3 ٹریلین ین یعنی تقریباً $40 بلین ہو گئی، جو سال بسال کے اعتبار سے 8% زیادہ ہے۔ خالص منافع میں 5.6% اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ نہ صرف بھارت میں سوزوکی کی مرکزی منڈی بلکہ جاپان، پاکستان اور افریقی ممالک میں آٹو موبائل کی زیادہ فروخت کی وجہ سے ہوا۔
1: اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراشوا۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 11واں سبق اپنی مطلوبہ چیز کی دستیابی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے ایک مقبول سیاحتی مقام اساکوسا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام کی طالبہ تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکوسا علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ناکامی سے دوری پر تحائف کی دکانیں دیکھتی پھر رہی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
3: この T シャツ見て。
0: یہ ٹی شرٹ دیکھو۔
3: نینجا って書いてある。
0: اس پر نینجا لکھا ہوا ہے۔
1: ٹی شرٹ دیکھ کر تام کہتی ہے،
3: نینجا۔
0: اوہ، نینجا۔
1: دکاندار دونوں کو استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے،
4: いらっしゃいませ۔
0: خوش آمدید۔
1: تام دکاندار سے پوچھتی ہے،
3: すみません۔ お守りはありますか？
0: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
4: ちょっとここにはありませんね。
0: معذرت، ہماری دکان میں نہیں ہے۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
3: تام، お守りはお寺にあるよ。
0: تام، تعویذ مندر میں ہوتے ہیں۔
1: تام کہتی ہے،
5: お寺ですか？
0: مندر میں۔
1: میاں تام کو مشورہ دیتی ہے،
3: 行きましょう。
0: آؤ چلیں۔
1: انور صاحب، جاپانی تعویذ کیسے ہوتے ہیں؟
0: اوماموری کہلانے والے یہ تعویذ شنتو مت کی عبادت گاہوں اور بدھ مت کے مندروں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں یا برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن تام جو تعویذ ڈھونڈ رہی ہے وہ چھوٹی سی تھیلی کی قسم کا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
5: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
5: お守りはありますか？
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنی مطلوبہ چیز دستیاب ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ او ماموری کے معنی ہے تعویذ۔ اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آری مس، دراصل فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے، اور آخر میں کا لگا کر جملے کو سوالیہ بنایا گیا ہے۔ اب آج کا نقطہ، کسی دکاندار سے اپنی مطلوبہ چیز ہونے کا پوچھنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا اور پھر آریمس کا لگایا جاتا ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مختصر مکالمہ سنیے۔ ایک سیاح معلوماتی مرکز میں کسی چیز کی دستیابی کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔
7: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
8: ہائی، کوچرا دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔ سیاح پوچھتا ہے،
7: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
1: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس نقشہ ہے؟
0: آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کسی سے کوئی سوال کرتے وقت اسے متوجہ کرنے کے لیے ابتدا میں سمیما سین کہا جاتا ہے۔ چیز کے معنی ہے نقشہ۔ معلوماتی مرکز کے عملے کی فرد سیاح کو نقشہ دیتے ہوئے کہتی ہے،
8: ہائی، کوچرا دیس۔
1: جی، یہ لیں۔
0: اگر مرکز میں نقشہ دستیاب نہ ہو تب بھی ممکنہ طور پر عملے کا فرد صاف انکار کرتے ہوئے آریما سین یا نہیں ہے کہنے کی بجائے معذرت خواہانہ لہجے میں چوتو یا پھر سمیما سین کہے گا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: چیزو آری ماس کا، سمیما سین چیزو آری ماس کا۔
0: فرض کیجئے آپ تحائف کی دکان پر ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے پاس روایتی فولڈنگ پنکھا ہے۔ فولڈنگ پنکھے کی جاپانی ہے
6: سینس۔
0: بات کا آغاز معاف کیجئے گا یعنی سمیما سین سے کریں۔ تو سامعین کوشش کیجئے۔
9: سمیما سین سینس وا اریماس کا، سمیما سین سینس وا اریماس کا۔
0: اب یہ پوچھ کر دیکھیں کہ کیا ان کے پاس نینجا ٹی شرٹ ہے۔ ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے ٹی شرٹس۔ نینجا ٹی شرٹ کہنے کے لیے حرف جار نو لگا کر یوں کہیں گے
6: نینجا نو ٹی شرٹس، نینجا نو ٹی شرٹس۔
7: سمیماسین نینجا نو ٹی شرٹس وا اریماس کا، سمیماسین نینجا نو ٹی شرٹس وا اریماس کا۔
1: اب آپ کسی بھی دکان میں اپنی مطلوبہ چیز موجود ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ دکاندار کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
10: اراشائیماسے۔
0: جب کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوتا ہے تو عملہ اراشائیماسے کہتا ہے۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
11: اراشائیماسے،
12: اراشائیماسے،
11: اراشائیماسے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ تام اور دکاندار کی گفتگو والے حصے پر خصوصی دھیان دیں۔
2: کونو ٹی شرٹس میتے نینجا تے کائتے ارو۔ آہ نینجا۔
10: いらっしゃいませ۔
3: すみません۔ お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ اس میں آج ٹوکیو کے مشہور سیاحتی مقام اساکسا کا تعارف پیش ہے۔ یہ آج کے مکالمے کا مقام بھی ہے۔
0: ٹوکیو کے مشرقی حصے میں واقع اساکسا میں ہمیشہ سیاحوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ کامینا ریمون دروازہ سینسوجی مندر جانے والے راستے کا آغاز ہے۔ یہاں پر لٹکی ہوئی بڑی سرخ کاغذی لالٹین دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مندر کے مرکزی ہال کی جانب جانے والی ناکامی سے دوری نامی گلی ہے۔ یہ 250 میٹر طویل شاپنگ اسٹریٹ ہے۔
1: اس گلی میں دونوں جانب کئی دکانیں ہیں جن میں تحائف سے مٹھائیوں تک ہر قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔
0: مثال کے طور پر ہاتھ سے سینکے ہوئے گرما گرم رائس کریکر، نینگیو یاکی نامی چھوٹے چھوٹے اسپونج کیک جن میں سرخ پھلیوں کا پیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی ٹی شرٹس، روایتی فولڈنگ پنکھے اور چاپ اسٹکس بھی ہوتی ہیں۔ ناکامی سے دوری نامی گلی کے آخری سرے پر سینسوجی مندر کا مرکزی ہال ہے۔
1: انور صاحب، ٹوکیو اسکائی ٹری بھی غالباً وہاں سے قریب ہے نا؟
0: جی ہاں، پیدل کچھ ہی دیر کی مسافت پر ہے۔ اکثر سیاح سینسوجی مندر اور ٹوکیو اسکائی ٹری کی سیر ایک ہی دن میں کر لیتے ہیں۔ سامعین، آپ کو ٹوکیو آنے کا موقع ملے تو اساکسا علاقے کا چکر ضرور لگائیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 15 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے جمعے کو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے آخری دن ورکنگ لنچ میں ملاقات کی ہے۔ رہنماؤں نے وسطی بیجنگ میں یونگ نان ہائی کمپاؤنڈ میں ملاقات کی، جہاں چینی رہنماؤں کے دفاتر ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والی سربراہی ملاقات کے دوران ٹرمپ اور شی نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو تقویت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں چین میں امریکی کاروباری اداروں کی وسیع تر رسائی اور امریکہ میں مزید چینی سرمایہ کاری شامل ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ تجارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ شی نے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نے شی کے حوالے سے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ شی نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا معاملہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شی نے خبردار کیا کہ اگر اس معاملے سے مناسب طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ٹکراؤ، یہاں تک کہ تنازعات بھی ہوں گے، جس سے پورے تعلقات کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ امریکہ کے اعلان میں تائیوان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جاپان کی حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹرمپ اور وزیر اعظم تاکائچی سانائے کے مابین ٹیلی فون کال کے انتظامات کر رہی ہے۔ جاپان چاہتا ہے کہ فون پر بات چیت جمعے کو ٹرمپ کے بیجنگ سے روانہ ہو جانے کے بعد ہو۔ جاپانی حکومت کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ ٹوکیو یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ امریکی اور چینی فریقین نے تائیوان جیسے علاقہ جاتی مسائل اور نایاب معدنی عناصر پر چین کے برآمدی کنٹرول کے بارے میں کیا بات چیت کی ہے۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی وزارت دفاع نے فلپائن کو سطح سے بحری جہاز تک مار کرنے والے میزائلوں کی برآمد کے ارادے کے تحت ایک جائزے کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قابل اعظم مندینہ نے اس ماہ ٹائپ 88 میزائل کے حصول میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت انہیں GSDF یعنی گراؤنڈ سیلف ڈیفینس فورس کے ہتھیاروں کے موجودہ ذخیرے میں سے برآمد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ GSDF کا منصوبہ ہے کہ وہ بتدریج ٹائپ 88 میزائلوں کا استعمال بند کر دے اور ان کی جگہ ایک نئے ماڈل کا استعمال کرے۔ ٹائپ 88 میزائلوں کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ فلپائن میں اپریل سے مئی تک ہونے والی مشقوں میں SDF کے اہلکاروں نے اس میزائل کی لائف فائر ڈرل کی۔ امریکی افواج نے بھی حصہ لیا۔ یوکرین کے ہنگامی حالات کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات تک روس کے بڑے پیمانے پر حملوں میں کیف میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی ریاستی ایمرجنسی سروس نے جمعے کو تازہ ترین ہلاکتوں کی تعداد کا اعلان کیا۔ یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں 675 ڈرون اور 56 میزائل شامل تھے۔ دارحکومت کے دارنیتسکی ضلع میں ایک میزائل نے ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو تباہ کر دیا۔ پولیس اور امدادی کارکنوں کو ملبہ ہٹا دے لاپتہ رہائشیوں کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ روس کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے کے حملے جوابی تھے۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے اور یوکرینی افواج کی مدد کرنے والے دیگر اہداف پر بلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 11واں سبق اپنی مطلوبہ چیز کی دستیابی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے ایک مقبول سیاحتی مقام اساکوسا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام کی طالبہ تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکوسا علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ناکامی سے دوری پر تحائف کی دکانیں دیکھتی پھر رہی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
2: この T シャツ見て。
0: یہ ٹی شرٹ دیکھو۔
2: نینجا って書いてある。
0: اس پر نینجا لکھا ہوا ہے۔
1: ٹی شرٹ دیکھ کر تام کہتی ہے،
3: نینجا۔
0: اوہ، نینجا۔
1: دکاندار دونوں کو استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے،
4: いらっしゃいませ،
0: خوش آمدید۔
1: تام دکاندار سے پوچھتی ہے،
2: すみません، お守りはありますか؟
0: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
4: ちょっとここにはありませんね。
0: معذرت، ہماری دکان میں نہیں ہے۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
2: تام، お守りはお寺にあるよ。
0: تام، تعویز مندر میں ہوتے ہیں۔
1: تام کہتی ہے،
3: お寺ですか？
0: مندر میں۔
1: میاں تام کو مشورہ دیتی ہے،
2: 行きましょう。
0: آؤ چلیں۔
1: انور صاحب، جاپانی تعویز کیسے ہوتے ہیں؟
0: اوماموری کہلانے والے یہ تعویز شنتو مت کی عبادت گاہوں اور بدھ مت کے مندروں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں یا برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن تام جو تعویز ڈھونڈ رہی ہے وہ چھوٹی سی تھیلی کی قسم کا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کیا آپ کے پاس تعویز ہے؟
3: お守りはありますか？
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنی مطلوبہ چیز دستیاب ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ او ماموری کے معنی ہے تعویز۔ اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آریمس دراصل فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے، اور آخر میں کا لگا کر جملے کو سوالیہ بنایا گیا ہے۔ اب آج کا نقطہ، کسی دکاندار سے اپنی مطلوبہ چیز ہونے کا پوچھنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا اور پھر آریمس کا لگایا جاتا ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مختصر مکالمہ سنیے۔ ایک سیاح معلوماتی مرکز میں کسی چیز کی دستیابی کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔
6: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
7: ہائی، کوچیرا دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔ سیاح پوچھتا ہے،
6: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
1: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس نقشہ ہے؟
0: آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کسی سے کوئی سوال کرتے وقت اسے متوجہ کرنے کے لیے ابتدا میں سمیما سین کہا جاتا ہے۔ چیز کے معنی ہے نقشہ۔ معلوماتی مرکز کے عملے کی فرد سیاح کو نقشہ دیتے ہوئے کہتی ہے،
7: ہائی، کوچیرا دیس۔
1: جی، یہ لیں۔
0: اگر مرکز میں نقشہ دستیاب نہ ہو تب بھی ممکنہ طور پر عملے کا فرد صاف انکار کرتے ہوئے آریما سین یا نہیں ہے کہنے کی بجائے معذرت خواہانہ لہجے میں چوتو یا پھر سمیما سین کہے گا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: چیزو آری ماس کا، سمی ماسین، چیزو آری ماس کا۔
0: فرض کیجئے آپ تحائف کی دکان پر ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے پاس روایتی فولڈنگ پنکھا ہے۔ فولڈنگ پنکھے کی جاپانی ہے
5: سینس، سینس۔
0: بات کا آغاز معاف کیجئے گا یعنی سمی ماسین سے کریں۔ تو سامعین کوشش کیجئے۔
8: سمیماسین، سینس وا آریماس کا؟ سمیماسین، سینس وا آریماس کا؟
0: اب یہ پوچھ کر دیکھیں کہ کیا ان کے پاس نینجا ٹی شرٹ ہے۔ ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے ٹی شرٹس۔ نینجا ٹی شرٹ کہنے کے لیے حرف جار نو لگا کر یوں کہیں گے
5: نینجا نو ٹی شرٹس، نینجا نو ٹی شرٹس۔
6: سمیماسین، نینجا نو ٹی شرٹس وا آریماس کا؟ سمیماسین، نینجا نو ٹی شرٹس وا آریماس کا؟
1: اب آپ کسی بھی دکان میں اپنی مطلوبہ چیز موجود ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ دکاندار کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
9: اراشائیماسے۔
0: جب کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوتا ہے تو عملہ اراشائیماسے کہتا ہے۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
10: اراشائیماسے،
11: اراشائیماسے،
10: اراشائیماسے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ تام اور دکاندار کی گفتگو والے حصے پر خصوصی دھیان دیں۔
12: کونو ٹی شرٹس میتے نینجا تے کائتے ارو۔ آہ نینجا۔
9: いらっしゃいませ۔
2: すみません۔ お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
12: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
12: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ اس میں آج ٹوکیو کے مشہور سیاحتی مقام اساکسا کا تعارف پیش ہے۔ یہ آج کے مکالمے کا مقام بھی ہے۔
0: ٹوکیو کے مشرقی حصے میں واقع اساکسا میں ہمیشہ سیاحوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ کامیناری مون دروازہ سینسوجی مندر جانے والے راستے کا آغاز ہے۔ یہاں پر لٹکی ہوئی بڑی سرخ کاغذی لالٹین دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مندر کے مرکزی ہال کی جانب جانے والی ناکامی سے دوری نامی گلی ہے۔ یہ 250 میٹر طویل شاپنگ اسٹریٹ ہے۔
1: اس گلی میں دونوں جانب کئی دکانیں ہیں جن میں تحائف سے مٹھائیوں تک ہر قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔
0: مثال کے طور پر ہاتھ سے سینکے ہوئے گرما گرم رائس کریکر، نینگیو یاکی نامی چھوٹے چھوٹے اسپونج کیک جن میں سرخ پھلیوں کا پیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی ٹی شرٹس، روایتی فولڈنگ پنکھے اور چاپ اسٹکس بھی ہوتی ہیں۔ ناکامی سے دوری نامی گلی کے آخری سرے پر سینسوجی مندر کا مرکزی ہال ہے۔
1: انور صاحب، ٹوکیو اسکائی ٹری بھی غالباً وہاں سے قریب ہے نا؟
0: جی ہاں، پیدل کچھ ہی دیر کی مسافت پر ہے۔ اکثر سیاح سینسوجی مندر اور ٹوکیو اسکائی ٹری کی سیر ایک ہی دن میں کر لیتے ہیں۔ سامعین، آپ کو ٹوکیو آنے کا موقع ملے تو اساکسا علاقے کا چکر ضرور لگائیے گا۔